0: Young with Youngsters Radio。
1: 卵
2: 本当に卵
1: じゃないよ、
2: 卵じゃない、
1: 卵じゃない、
2: 卵じゃない、
1: 卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じゃない、卵じ